Portela. Apertura do prazo para inscribirse nos primeiros percorridos dunha nova edición do programa provincial Máis Bosques, que terá lugar no mes de xuño, atraveso as inscripcións da web da Deputación de Pontevedra. E con motivo do Día do Medio Ambiente, a AMPA de San Xosé de Campolongo fai un ano máis a pedalada, será este domingo. E a Deputación organiza un seminario no museo para analizar a vida e obra de Mercedes Ruibal e Agustín Pérez Bellas. A primeira xornada será este xoves a partir das 4:30 da tarde. Pues así cerramos hoy nuestro magazine. Enseguida llegan los compañeros informativos. Pasen un buen día y hasta mañana.